abusia anopai onyankopon ti asefo na somdwe enka ho anopai mi busa o se oni ofi pamfo mo ho te se ekwe pem brother oni wofie mo ho te se wa otemene ene yuku ada na na ekua na na kwaeku abeeku kukua mo ho te se mami ya papa ya na na afia mafia fifi mo ho te se nana ama sika ama sika pa nana kwame nana kwesi mami akusia ana ye kan se Marcus mo ho te se oba pa jua nana kwaju mabna brakwa bna ano pei mo ho te se ye de radi ase se de bon fo nyina ma gye me so se mo ho ye ene nso onyankopon de ene acheyen ano pei ye hie mu bie mu ewo adom ahinwa no anim bebi a onyankopon oma ye kwan senior Hebrews chapter 4 the verse number 16 e ka se bra fanamo ye bra yemfa akukoduro emra adom ahinwa no anim se onyame ede ene chewa fanamo ye sorry bra adom ahinwa nanim na ye kọ ahinwa nanim ne de yaseda emerade senia yenua benis e kana osise onyame amane ho asem a aseda eno di merade se onyankopon ama wa hu enne anadwe senia na enane ye de ensuo to ayenya ye dem ye hye no yetimi da pa nti se wo da so da get so am so sorry anope ube ko ejuma sorry na traffic anche wo onse no ensuo na to ene kwa no so enhye da anye sa nti wo delay kakra bi a ho be chire wo e wo traffic yo nti bomodin ase wo be sorry wasiesie wo ho e mofra na eko school sorry na ye won breakfast sorry na ye nye ne mantel adom ahinwa nanim bebi a onyankopon oma ye kwan oto ne nsa efre ne ma se ye mra no aha na no pe ye hie mu nti me din chake se ma o bro no kro a wi jina so train num wo adwuma mu ho dada wo filling station ho wa sorry o prapra wo siesie ho nanso wo tie adom 106.3 fm wo market ho wo sase ahyedwa nso o phone no wa hyeda de ato radio ewo adom amaya hodo so eni pampempem amutie ye nyina anopai onyakopon onhyira mo se mama mo hokwan se mo ne yen ebeso edu wuku adasa yem papa bishop dr yao usuansa mispa ewo ho eni wuku ade ebia mispa unko bida misrel won kran ha na o pe baabi akobom pa ye wuku adanopa me kan fo ma se fo wani tre my father's house e ho bishop we bie dan ato ho o se bra na ye nyina ye nsom onyame hira o so we de emwa e be ye sa pastor mimi anopai me din chakase ma san so e na odifo ba mama asumje encounter.

0: omfa ye se ye se nto abonten ti de ye te ye no ene ye bowura mu ye ne party chairman a wo akwapem no of din komo no so enye no kre no mo te se enkrofo keka sa ansem no na ye mfa buo ne ani die e ma de wa firi mu na asem na fekura na pusifo e ye mu nhwe mo ye no kre se abante ne ko wuda hotel bi but se oni ubi ene ko hye ho ana so ni ubi na e ko da ye sa de ne die ye mu na busua a akekire no ɛno ne ntirimu ɔde maɛ ɛne ɛfrɛ aban krakye pani kumogi John Evans Kumogi ɛyɛ kwapem nof ɛne ɛbisaa no no nso se ɛnokorɛ sɛ asɛm sei naaba a ɔmugu so hwehwɛ mu ne ɛbisaa no sɛ hɔ no ɔne hwan ne kɔɔ hɔ no so ɛhɔ no ɔno wɔ no ne girlfriend ne to aduane de berɛ no but girl ɔno di aduane berɛ no sɛ afiri hɔ kɔɛ
1: ɛyɛ
0: ɛyɛ ɛyɛ

ewo ho na menhwe se de betimi de aboa ganafo na se mobeka ya last year any a te se standard authority akọ eye ejumaku bi a eye Chinese company na omudi omujuma wa Ghana ha omu production ha ena omu ye no omu fiti ase no ade no bae ne nyina ya nhyada ante ase se a edien na Ghana ha se nso ai se aban hyeda mie bi enwuma emma enkrofo nti bibi sa ba ne ehunu institution ne bi eye sa na enkrofo kaseti a e na adwuma ben no bi a mokototo enkrofo adwuma mu Ghana ni no ayafa na adwuma mu no ehunu se se yeto adwuma no mu a onko adwuma onko adwuma so a ye ntua ne ka nti ono no ne odwene ne botom no ono odwene ba aban no so adwene institutions na aban no set up no omo bo oman no citizens no omo bo e ho ban na se nko omo so omo ye omo adwuma ye pa aka meti ametimi abodon e dia mo omo a ene nanka on betimi ye adwuma ne ye pa ye ho ban na omo bo nti ya nka bi enhyem ne yeso omakoto company mu ye wo ha ene yesan nya ne ntie se na no crackdown standard authority chese womani abre ne Chinese phone bi kura ye de handcuff wo to omansa kura kwa ne se wonpene kura ena ba ku police ni ba ku yire ne nsa ba ku wose fabra ha de no wode ye ya na kura o ena omode ye na fe akire mi hu se enkrofo a start e kasa ne enkrofo kasa ho me ko hu comment bi kura na se womo kasa me hu ayi movie star bi said ya double se ayi tietia no ba ku men kasentiano no ne bua fuse Ghana for to kwain the way a Ghana for to kwain na ye nche Ghana for nye omo yakaka ya de sa na abrofu ye ne social media ya mpenifo no hwesa de ne ye na meti nsem na mehwe but na say offense na nkrofo na committee no ene wi ase fa na ba bia ye bone ana wo committee a for security officer no onimo said they were holding city nti handcuff no de oyɛ den a would be gunsa eno de ka security for enyoma a omo ye ho na me hu se Ghana fo akasa na nwumre no a na me hu se o afei krofo e story no a ade no story behind said omo koto company num se ne yɛ rubber ya ye pack enyoma afira manone na yɛ de ahyehyehye enyoma embo te se fryja nyoma ohu nyoma etimi abobode nyoma no ahwehwe monom ne sa nyoma na ye de hyehyehye ho se bia ade ne nse no se eno na nkrofo na twa ne se mattress no mo de amanyu nti me hwe ade ne din na videos no bi ba a because ye se ye da hotel pa ye adwuma ye no ubehu ochan ye wa chan ye wa ukoda hotel bia ohwe mpa na ada so na se ah na mpa be pa na chese eno a enkom eno a chese stiff sa said yes be say biu ye de defu e we dwen ho amente ase se na yes sa mattress ni bi no moye man yo into tim se sa na tie na nkrofo ato because celebrities impo atoto bi lewen kwajon cancer lewen ye hu se wakote na yi ne de na ode se kan tua mu na video no wo Facebook YouTube on I would have a video no to ena nkro ebinum kura bokachire kura soa e do omo de e ko ba bi om kokoto so om kwadwom sika wo enti se Chinese fo no wo mu kuen and se wo de no mpoto nchen a e ye nyo ma bebre na e ko so okro imu akwa se institution se nka omo bi omani na nka omo afi omani se de we mattress de ye omo ye ya ah hwe charges charger mobile phone accessories iPhone de no mne sa we no nyina no ubehu na boys bi edi bi asi truck so na omu pia na omo de ko I ask myself say ekwan ben na sa enyoma we ye say ye mfiri anya papa etimi nya ekwan ebe wura akrom ha omo so omo tobi o ubehu na prekope wo so esi charge arifi urefi ho na agija pau ye te kro imu ama nkrofo akofa electrical cables a enye papa abba mankrofo de awaya omo dan ama ahyehye wo mu fie
ye wo institution wo bet se wo mo say wo mo ye adwuma na enye so wo ntimi yo wo betimi ye adwuma na papa ntimi wo hanam se da bi we nu de wo de ma memfa ne nkotwene ho na me concentrate wo me nu mie no health no on mattress case no na mattress no se sa mattress ya nkrofo yi ton ya nkrofo atobi om dadeda so yi me pa cho he wode bradom 106.3 fm facebook wall ebi no wadwe ne de nwa wode ne nsa edwe edwe ya che na ono so nko nte ne prekon ye na i say odwe ama asa che nko nso an ye prekon ma hu say lewon nom ne ade nkrofo de wo mo de sekan kra wode sekan kra etwa ntwa wo ntwa nkrofo de da so wenum nyina na ekreti eye ye spine spinal cord ene obete ne nkrofo e pe ba bia sciatica expert wo sa ekwan we ya hodo so ena sa bad mattresses a hodo ya enkrofo ya ye ede ye nam so o menu mienu obehu na ni sisi one posture wada na a build the pressure ewo ne muscles no mu because enye mattress e waso otimi da so no obehu na obesore na na chiri pains a hodo afe pressure hodo tension ne joint chese na manit enam so timi ma uti ade nyina I'm telling you nti me ba cho mo cheke mo mattresses no na sa health it bit we me dia bre mo pen but mo nkai na asemasi ena me se timu biem mattress bad mattresses ebi nie ena nkrofo edredre omo de ho no din din din din din din din din din din din din din din din din din din afi wo da kra untimi na bohu na wantimi anaso a ekofa kese yonso so de bre obehu no wa start u geni wait e ha dwene minim ye se obebusam se opi enti mattress no ye se de hen ne papa a ye betimi ato wakonwa kra wote so kra ofie no kra ma enu bi kra no msa de ye se okonkrofo ofie nkonwa hodo bi ye de enu bi so na ye ama nkrofo nkonwa akye se om tetete so ha dwene ha dwene me de me da so no de eye memory foam de ne bia ano no da so amoton me da se nankan